0: platform studio ke kuna ta manke abol veterano dangwada agmanqa program ke ganda
1: xka fm 107 nqike nehara ke mtsa ke mtsa bola mai ke ngxoxa mtsa ke qala tsam uma e ke ngxoxa mtsa ke bolewa rico rex maletisa andro gongolians ngibona twa fix ta ke mtsa titi ke ngxoxa qomtsa sente ke firi ke qomtsa ke ke 550 ka monita ke chimbo e mtsa ola agqumtsa ke qoma nqumkile ke usika qhamtsa ke ngokuthi mtsa yesayi qonkwe ke usela ngxoxa ke qala tsam uma e ke secamtsa ke bola ke awu qhoxa PSL aya promotional playoff iqala ke ngxoxa ayi dey camtsa ibhola no Rico Malitisa endri ngogula ke Mountford sake Upton City ke ngxoxa ibhola iqoma ngxoxa atithi ke wole emtsa titi ka ngxoxa kodwa ke emtsa xhadwe asamtsa afithi ke acamtsa teke Real Mutsola ngwa emtsa fithi encane emtsa sake iqoma ngxoxa.